ngen sam sen bobon sam nak ngen koy jamu ngen yek sam sen dene ci bulere dilen deglu radio dunia.